Le pisce po mo le pese fa lango lango mai. Ia pe on le fa fonga ia inisio tato po kalabi lu itau fa le nganga le namo oe. Pe na tu inatu mo ole ne fo itaimi o le auli. Ta ua fo inai famulis au mo le fiong pa ia le tua. Ta itu lo ina fo ni pa ia mo le malo le tato wa antinu o fia ngai tu manga adwe le so. Ia e baise fo itatu u malava o ani me o lo tupu yo tato tangata mo tato wa inga. Ma io le tino o mea u malava tato te fia malamu yel so sani. Ia le nau fa so hatu po kalabi maatongo fia lu

0: loivatu amo
1: sala falava onele nemele imisa training a fai itsafia o ao itso mai fai kofe feloa imatsanga tsofo ma fausia lo lo tsile a matsa isinga luenga fo isifale kofe bo sifale enga this salane loa ilama so food and beverage skills course le a matsa ile masina o me isifulu lima vai aso le umi ma a fai itsanga va ele ai sitsongi ma so te mala malama e fai nga tsale tsoi fo ia o onga ai o imisa o sea onga pe lava o se ainga ma olo o yai faya onga e lango lango wina o itai mi uma pala au mai nei loa I le o valu se lau lua lua fa fa tol valu lo numa nai e amata I inei
2: o fia ma wasa uta avale po sau piki apu ai tong tong I tai vaiaso lua vaiaso pe tai masina o le sleek cars o le a mau ai le fso soani o ta pena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oi malo ainga Awa e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifolo I le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: O tau sa ili sa mea lofa mola Santa Ma. Asa si loa ili Eveni Pacific lea wa mawai la e o le Tupu Collections. Pato atau nuu mai mola Santa Ma. Fitfili mai ili tele o ofutino ese ma iwai tanga mo ta ma. O le ama wafoi mwai lea sa mua mua se tema nya Eveni ofu koleni o le toa Samoa malefitu Samoa. Lea etapenai mole I pun la langi pa pefoi jerseys ata alo. Isi taimi o la tamai. Apiwa ane loa ili 1 John

Nisi o whawhiwhianga e ewa te tala atua I le tātou māwhutanga I le nifo I vāngo le a wauli wha malu malu nei o le a sofu reile. Ola a sofani ala masino se tema lua afe lua se fulu maleono I whiwhiela nganga e toi e wha atalo wha atuai. I lau mai mua malau wha funganga fo I le tautua wha wawa le si fungo le antaru. Mai au kilani ni usila radio Samoa tasi lima I watolo a mo. E malatasi ono tesi malatasi wha mo e lo tātou wha sirumanga e Samoa o wha ngā soloai. Ea, lewa yasu lene I ua whae ngoi nao le Messina Festival e pe o na sauni atu I lona ta walunga I le sa ilinga leo stau sala o Samoa lua awhelu ono lua awhelu fitu I le po a tai au maa lona ngā lue maa lona whai ura whaiva Ea, talo si olo so longa lene ia ufuafuanga mau ngā luenga foi E le nei vahengo le a wali eo I o le whai matolu mai nei uanga E o le whamei eo no I e foi nei ti munga e ono palasi mai steimi A ele yo I le fiafi ana nei Moli le wha mahalo, moli wha tai le tautua, mai ai a le fatalinga I ante tia peo le ila tau mahafutanga, mai le tai aona le ila si u lewe fwoi steme le I mawantu lewa tātou wha atasiai, le ni fwoi vahengo le a wauli, I le polkalambe le a wauli mafunga mua, se I uli isa teimio le fiafi a na nei. Ma tala vantu I au auna pai a le tua, ia o le na fwoi wa ta pena, a wale upfolfola mo lona nu, I le wha iunga o le ni veyaso ma lona tatalo, Ya malo fui le ona sai tano si olo o maua pele malo si olitino Fa sili sili ai la le ganga wale tua malo na fila ngalo O pa anga masani ala tato wala leo to bama tina maatua O amai o lua o amai oe o amai o tau Ya ua maua se tau singa ole ne ya wauli Ya po le na lava e ngata mai le pa ngungu or kai au Ya vili leo lai ki ngā tole Se fai maafe mai a Ole ae makala luma I ole fai koko ama luma ele a luma rikeits A ua kou ke o mamau faa laka laka mai I a Ea lelei tano si awa umana inua tato ufuala au A fei le inua ufuala au A emo mie si na mea Ea ole ae la vole me mo e ngai lau ka poki a po tonu vole pusai Ea so so anile a ele a fu Ele Inu minia leo tato ufuala au Ioi, ia wā ale ai se mea ai e ingu hoilele a ingu ai whala au. O lono winga, e ono a whaina atu ai. Ia mo tātou la walopo, tātou manawa. E fuala iele I le tala mai o, e le soifua malolo ina. Ia, malo, e lenga tafu I lefa talo fatu ai le rivaengo le a wuli. E le malo si o lunu, wā mai tātou ngā ruenga o e whai ngā ruenga. E bol na fui te koma ma e malolo I le ria, so fo reile a, Ea tālu sia, o le rei manuia I a tūtū ma whiwa anō whirima peo na whianga iei malau tūpa I a malau tō manuia tālu sia, o le nafu I a wai a tūle tō te leo nei a tātū alamu whanau I a onga, o le rei fōi a sofa wakile wha tīmu tīmu, o le fōu te vei o tūfaf, o tau mō mai sinu masele ne pao le vei le malosi, o le makuai malosi a, o le angi mai o le savili le rei vāinga o le awu, eo, Makua le ao ngāsi I e whai kanga le asori Makua le kau lia ngā meo I e whai kanga le koi ngā asori ngai E le maa losi o le sa wala savi E le ngā tai te maua I le fulu Ia ai fwoi lele E ono a whai nā tu wei lau sa vali le iau Ia va tala vatu ia vai vai e te wat Le mafu tō mai le tātou polkala me lenga tō I leo a rona sila ma le lātou au whainga wenga. Ai wha mai le tāna lea mai le vahenga leo lo wha mawina I a tāna wha solo pito mene I o le wha aitau. O le wha aitau o le tau mālulu le wha tōa mai antu nei I New Zealand. O le wha apea mai. O le lona tōlu ai nei o wha aitau o le tau mālulu. E matua ai mafana fana tālu o na wha mawina mai. Ia mea nei o winga o le tau. Anto ai fo I mei le tuai ngā mālulu o le tuai ngā mawhanawhana ma le vevela. E iai winga o le tau te tonu o le tātou te ruu nei o Nisila. O lo o whapea mai le tala. Tasi tasi ma le tasi le tikiri e lunga tuai o le average winter. I le vale o le afe I wasi lau I wasi fulma tasi anga I mai le lua afe lua se fulma. E tau mai eila I. Ia ka ilo ia ki oepe tatonu mele o le suinga o le tau po o le afo. O le climate change.
ai a tantou fa auto ye fa mo mo mai wa mai le timle e le or koinga manu lule sa ye winter i tele o tau sanga o ma vai e sa ole leia e paule ole winter la wa ma kale winter la e ma fanga fanga ma salo ole masino waifo ole masino you lai fa solo mai ilo nga tonu au kusolen tau fio lolo mai ilo manu e fa solo mai ilo na fai e mo ia ai le manu lute ele i or koinga kuranga voile e makwa ele fian wai se me masalo e e fio lolo anga ia songa anga i se me fa pena nga ole tele na volte e ole la vana ma wasi na ma fana fana voile le mo i tanto e a ole tala le dai pe ona tuku i na mai i le so e a mai le Earth Sciences New Zealand Winter Climate Summary le na fa la ulo i na i le so pa mai ole motu i saute le sa mai te winai e ala malo si ole ma fana fana e peila ona iai ia le tele o nou fuanga i le motu i saute o New Zealand i le motu nei i matu le i matantou nei au kilani o le fu i eia nou fuanga o le sa ma fana fana atu nei lo le tulanga e pei ona ma fofo wina i le veitau o le tau manu lu veitai e iei le teimu ia e alua i lunga le malu lu ia to e alula i kikilano e peila ona iei tantou nei au kilani o Northland, Waikato, Eastern Bay of Plenty, ma Gisborne. Ea, ole makuwa ke lea ole suinga ole tau. E pei ona muri mawina ile nei fai tau. Ole ala le mea kaunga fai. Well, ole mea tau na fai e tatou. E ta tau ona tatou adapt. E winga ole tau. Lale winga ole ngā meari. E kakau o ngā kākou muri muri ka ia. Ea ma tatou tau ma fai fai lele. Ia o faa tasi a kākou la ei. Ea ma kākou si kaili e fai. Ia male mawinga ole tau e pei ole yai. I live up there on Makwa Manu Lua FL White Manamikia. Yo, yeah, if we like, yeah, man, yo, or four for Elelanga, if we fat tongue, why ele take? Yeah, well, even tuna, na, for the mafan fun of we lip, well, even tuna manu. Yeah, I share cool and had a way wing all the time. Elenate for Evita. Yeah, all my take to win a latolo yell to my fat tongue. Hey, little langa there. Oe mada tua le tanto fa'a lewe lawe fo'i lele lena lawe vea I tamitia o ngā mai Mount Albert Grammar. Na, e lau kama le ngā luako ngā oile ka wale a lesi ma fine alu antua I tapele taifau a lesi tamaita ina sa fa'a sa vavaliana taifau. Makaso a kwa I makamaki Mount Albert Grammar lena o yalanto wila yalanto kole ninga I letaya. Ya lena o lea ua fa'a ilo mai le so. I ele sua fole una lea, lena ia faya lea soli ngā tū la fono. I le pitono o Epsom, I le masina na sei mawaya tunei. O le ali I sua faya Shalti Heta, fast fulmala iwa tau sanga olo na suifua, o lea olo o tau fia nei e leo leo. I tua inga, e pe ona yailo na faa o lima stangata sa koleni, faa ngā ina o se ta vale, ma sok, na ia so aini tamitia onga, o loo whewa I ni wila ia pe o loo whaia lanto kole ninga se wila male tape ina lea o se taifau soleka fiola e maka ukia a ilona tula ila ilu mwala wha msironga ila so na ia tali atuai iona morianga mwha pe mai o ia ele o guilty ia pe na ia tuinatu le tali lea o le not guilty e pe iona tuinatu lea ilana loia ele I tāna sanga ina fui o le dinga ni ile pui pui a lea ma le tāo fia o le faa sala wina le o lo na ingoa o lea ua iai nei le faa mui moe o tu wantu le masina o te sema I le tāo sanga nei o le faa pēr lea o na tō lau lau ina I mō lianga o le dinga ni ilu mo le faa msidonga sifuru mo le fitu mō lianga e pē o na tū ina tū lea e le matanga aluenga o leo leo e au fia I le tāo mawhai lea e ia po le faa mui moe e faa o ni maruanga o antu lo na fa salanga ile fun pui pui ile se fulu mo le fa tau sanga ia talo si o la fa pele o na vave o na mo se ia fu se I un o le nei fo yali en pe o ne ile nei ia matau ia mo le nei fa le vave te ia wa fi antu I futangat ile tai au pola vo le solimo le masino kuso ile nei fo I tau sanga ia o le fa malo si au le tatu polo kalame le nei vaing o le au li fa malo si tatu matua Piki mai le whanawa onga e le teime tuku a ia onga ia e fo ia e fo inisi o whaafi tau e ono tūlai mai. A wā ia tātou lawa ia e pui pui. Ia e fo I lako, wā.
e se au la ko ma vovo kai au uri e fias e se tanga tama la to me fai

0: Ua mafai o na au na atu la polo kalame le leimo o ia sou taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame le leimo o e talo falawa. Isa ia faas fulu o lana fai po e tolu si fulu manitasi. A o e fa taritali I le alii. E toi fa fo wina lo latou malo si. Latou jisi ia e apau e pei o aeto. I le susuenga I le manulele le nei o le aeto. E fatusa le aeto o le tupu o manulele umma o le vani munimo. O le isi malo se iai le aeto. O le aeto e mafai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mafai e isi manulele o na o iai. Vabela e iai le manulele lea e fai mapale tui tui o le aeto, o le manu lele lea, o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva, nofo I le tua ua o le aeto, ma tui tui ma tongi tongi, pe ye futi futi le ulu o le aeto. Aeva bela, e le popole iai le aeto, e tu ua ia le oreva e faila na amio. Pau le awala le aeto e fai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga le maulunga. A luma lele lele lele I lunga. E o olo I le vane munimo lea, wa le maa na vai le oreva. O na oso o se lo le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai ele profeta o Isaia. O le tangata ono sa'i ma fa'atari tali a o fea ngai ma ti ngā ma whaingatā o le olanga. E le bale a se taumi. E iai le sa'arotonga ma le manuia I lona muli muli pea ma fa'atari tali I le tua. Ia e tā ua lo tātou mata ala ma ono sa'i I tamai o rewa ia o loo fa'alave lave mai ia te oe. Fa'a ti ngā mai, fa'a vai vai loto mai, po a u malawa ni winga o loo te te'e mai I a tātou mai a te oe. Ia ole me sili o tātou o na fai. Tātou pipi'i a Yesu mfatari le fa'a pipi'i a pa au Yesu. O na tātou fele le yai le yai le maua lunga lopa. Lata lata ya Yesu. O ina. Ere mafai ai ere fili. Ono so fai ma toi faa lave lave mai. Ia te oe. Faa pipi ila iho apa au keruso ta tau te file muai. Ma mana tua ele lei mo oe.
0: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whengata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tofa manino a Samoa, mana tua foi, e tao fitau muli le atunu. E te tuta faatonga, e le oloia le taele olo sa. E faapea le tala, o le malanga le tuitonga malona au vaana malanga isa vai I le fasale le anga I amali e toa. Ina ua taunuu I le matafanga I le alo alo. Ua fafua se ia tangata o fasale le anga mamali e toa ina ua si I le au vaa o tonga le vaa o loo saa fa I ai le tuitonga. Ma ave I uta I le nuu. Mana tua foi, o le tū lea maleanga nuu o le malo o tonga e fai ilo la tu tupu pe a malanga I le sami. Ina ia aua ne ia faina le tino le vaa ilo na taele ne I olo ia. E masani o na faao ngā e tula fale tau malae po o le fio anga. O lo tali malo upu nei e tali atuai I le launga ale malanga. E ia I lava le tali tonunga I le nai tū ma le fitaleinga mawalunga. E tuta fatonga lava lo saa. Pe a tala mai ao ma maliu mai. O lo tato nuu lava le nei. E le tau olo ia le taele o lo sa. Ia o upu nae masani o na faonga ai e tula fale e lanto feilo inga.